0: La mirada desde el Reino Unido 10 años después del Brexit. Y les recuerdo la noticia con la que a la que estamos especialmente atentos, con la que estamos arrancando todas las horas de este informativo y, bueno, que naturalmente despierta lo principal de nuestra atención. Es el terremoto, el doble terremoto que se ha producido hace 7 horas y 44 minutos aproximadamente en Venezuela, cuyas consecuencias desde el punto de vista de las estructuras son importantes. Hay bastantes edificios colapsados en la capital, Caracas, y en la zona costera también. Hasta el momento, en cuanto a número de víctimas mortales, la información oficial habla de 32 muertos y 700 heridos. El gobierno, la presidencia de la República, la propia Delcy Rodríguez, ha declarado esta pasada madrugada el estado de emergencia en el país. Ahora mismo estamos llegando a las 8 menos cuarto, vamos con la información local más cercana y a las 8 regresamos de nuevo con el resumen de esa otra actualidad que hoy está marcada sobre todo por ese terremoto en Venezuela.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. E hoxe pendentes do Pleno do Congreso que vota a lei pactada entre PSOE, BNG e Sumar para transferir a AP9 a Galicia. Precisamente, a xestión política da comunidade estivo este mércores moi presente no debate sobre corrupción entre o presidente do goberno Pedro Sánchez e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo. O tempo é xornada de inestabilidade atmosférica con tormentas e posibilidade de chubascos treboentos que xa se veñen producindo durante toda a noite. Meteo Galicia registrou cerca de 3.000 rayos. No que vai de xoves recolleronse 15 litros por metro cuadrado, onde máis en Friol. Temperaturas máis baixas. O descenso vai se notar sobre todo nas máximas. Vemos cal é a situación agora nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
3: Pois en Vigo, os teos están cubertos con 19 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén cuberto e 20 graus.
2: Vos agora a Ourense, María Piñeiro.
5: Que tal, bo día en Ourense, 21 graus e ceos totalmente cubertos.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, aquí tamén ceos cubertos, choivas intermitentes e 17 graus.
2: A última parada en Santiago, Andrea Oca.
7: Pois temos o ceo cuberto, choveu algo durante a noite, non o foi agora mesmo, 17 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, cuberto, chubascos e tronada, temos 19 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada, Meteo Galicia, Alberto Romero, bos días.
8: Saúdos, bo día, este xoves 25 de xuño, Galicia estará con moita inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura. Deste xeito teremos o ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros e chubascos de tipo treboento en calquera punto do territorio galego. E todo isto con temperaturas máximas en notable descenso, xa non teremos valores tan elevados como en días anteriores. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur con intervalos de moderado en mar aberto entre Rías Baixas e o Golfo Ártabro.
2: Numerosas referencias a Galicia no Pleno do Congreso sobre os casos de corrupción. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, cruzaron acusacións sobre a súa implicación en casos investigados pola Xustiza. Andrea Oca.
7: Empezou Feijóo cando puxo a súa xestión na Xunta como exemplo de bo goberno.
9: Yo me niego a aceptar que la corrupción parezca inevitable. Y pongo mi propia experiencia de gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta. Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca, y los miembros de mis gobiernos tampoco.
7: Pedro Sánchez lembrou as investigacións a Paula Prado, Xerardo Conde Roa ou as fotos con Marcial Dorado. Acusou non só de tolerar a corrupción, senón tamén de aproveitarse dela para gañar as eleccións de 2009, con acusacións contra Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana, daquela presidente e vicepresidente da Xunta.
10: Usted non juega limpio, nunca ha jugado limpio en súa actividade política, ¿no? Volvamos a su historial, porque usted además lo ha reivindicado como presidente da Xunta, en este caso como candidato a Asunto de Galicia en el año 2009, ¿no? Usted necesitaba acabar con el gobierno del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Y para hacerlo no usó propuestas, como tampoco hace aquí, tampoco proponiendo políticas públicas que mejoren a la ciudadanía, tampoco lo hace. Usted usó la máquina del fango.
7: O portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego, exixiulle ao presidente do Goberno actuacións e non só declaracións fronte á corrupción. Neste senso, instou a cumprir os compromisos adquiridos con Galicia e coas maiorías sociais como única forma de frear o avance da ultradereita.
2: E seguimos pendientes do Congreso porque hoxe vota a lei pactada entre PSOE, Sumar e BNG para transferir a APNV a Galicia. Despois, o que saia desa votación, a lei permitirá que negocien a transferencia ao Goberno Central e a Xunta nunha comisión mixta das dúas administracións. A Xunta recibe con escepticismo o novo plan do Goberno Central sobre dependencia xa de aplicación en canto a financiamento por ano que ven 2027 e que pretende beneficiar a máis de 93 mil galegos. O Executivo Autonómico cualificou o anuncio como papel mollado, pero a organización COGAMI celebra os avances. Rubén Beiro.
11: A conselleira de Política Social cuestiona o alcance da reforma. Fabiola García lembra que o Goberno Central leva anos incumprindo o compromiso de financiar o 50% da Lei de Dependencia, mesmo reducindo as achegas.
12: Polo tanto, estamos a falar de máis de 3.000 millóns de euros de débeda do Goberno Central con todas as persoas maiores e con todos os dependentes galegos. Un Goberno Central que crea dependentes de primeira e de segunda. Por iso se comprometeu a financiar o 50% só no País Vasco, mentres aumenta a débeda con todos os dependentes de Galicia.
11: Fronte a esta postura, o presidente da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade valora o incremento do financiamento. Anxo Queiruga cree que o importante é que estes fondos cheguen e se manteñan co tempo.
13: A nós o que nos importa é que realmente é que pois haba recursos e cos recursos cheguen ás persoas que máis non necesitan, non? E creemos que esta medida pois obviamente supón unha oportunidade para reforzar este sistema de atención ás persoas que necesitan maiores apoios.
11: COGAMI tamén advirte que será determinante a futura fusión das leis de promoción da autonomía persoal e de discapacidade para poder combinar servizos incompatibles a día de hoxe, como a asistencia persoal e o servizo de axuda no fogar.
2: Os sindicatos acollen favorablemente a nova estrutura das áreas sanitarias que vai reforzar a atención primaria cunha dirección propia que dependerá directamente da xerencia, igual que a hospitalaria. Teñen a todo o 12 de xullo para presentar alegacións. Cruz Mato.
14: Dende as forzas sindicais valoran o cambio e din que estarán pendentes de que conte con orzamento diferenciado para o primeiro nivel asistencial. Escoitamos a Ana Lestón da CIGA e a Carlos Díaz de Comisións Obreiras.
15: Cando menos é un cambio na liña do que inicialmente sempre defendemos, que nos defendemos unha xerencia de atención primaria, pero querémola con capacidade de xestión de verdade, non que ao final o hospital acabe comendo recursos que estaban destinados para a primaria.
16: Pois nos parece bien, con cosas que nosotros teníamos pedido. Habíamos pedido que tanto la gestión de los presupuestos que fueran independientes entre la atención especializada y la atención primaria, porque la verdad es que hasta ahora parte de lo que era destinado para primaria se lo acababa comiendo el hospital.
14: As áreas tamén terán subdireccións médicas e de enfermería con competencias propias para atención primaria.
2: Outra negociación, neste caso en educación, a Consellería vai levar á Comisión Sectorial do vindeiro martes a reducción de rateos en secundaria a 25 alumnos por clase, unha das medidas acordada Cruz cos sindicatos, Comisión Obreiras, UGT, AMPE e CESIF.
14: A reducción de rateos comezará a aplicarse en setembro de 2028 en primeiro da ESO, para ir extendéndose logo curso a curso. Borja Campos, de Comisión Obreiras.
17: Entón, nos valoramos logo moi positivamente, porque é algo que xa acordamos que a Consellería de Educación, por todo o diálogo que pasaría ahora pola mesa sectorial. Obviamente ten que pasar pola mesa sectorial, porque é o órgano de negociación do persoal docente que a Consellería de Educación.
14: Destes acordos de mellora desmarcouse a CIGA, que non entende por que hai que agardar 2 anos para a baixada de ratios, e pensan que o Goberno galego só busca competir co Ministerio que nestes momentos tramita un proxecto de lei sobre este tema. Laura Rosso, CIGA Ensino.
18: Non entendemos por que temos que ir tan alé, pois, decir, temos que esperar aínda dous cursos máis para que se apliquen. Por que non poden empezarse a aplicar xa? E o que creemos é que, sinceramente, é simplemente unha batalla política entre o Goberno da Xunta e o Goberno do Estado.
14: E unha vez completada eso, comezará a reducción en bacharelato a 30 alumnos por aula.
2: Os presidentes da patronal de León, Asturias e Galicia mantiveron un encontro en Bruxelas este mércores con europarlamentarios e con responsables do corredor atlántico europeo e español para expresarlles a necesidade de que se acelere a súa construcción. Os representantes empresariais piden prazos concretos e mecanismos eficaces de seguimento. Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia.
19: Desarrollar estas infraestructuras, tanto por parte del ferrocarril, que desplacen en tiempos razonables, competitivos y estándares, como desde el punto de vista de las mercancías, con mercancías 30,
20: en el cual, bueno, pues el corredor atlántico de mercancías del noroeste del resto de España y con la Unión Europea es fundamental, ¿no? Combatir además con ello la despoblación.
2: A conselleira do Mar está hoxe en Bruxelas e que Galicia asume dende este xoves a representación das comunidades autónomas na capital comunitaria en materia de pesca, colla o relevo de Andalucía na reunión que van manter os ministros do ramo na capital comunitaria. Vai ser unha xuntanza máis técnica que política, pero xa poden escoitarse algunhas propostas preliminares de tax e cotas pro ano que ven, Óscar González.
21: Sí, tres son as materias que o Departamento Galego de Pesca ten en mente para este período. A revisión da política pesqueira común en unha delas, tamén hai interés en formar parte da fixación das liñas mestras da pesca e da acuicultura europea co horizonte 2040 e tamén tratar de cambiar o marco financeiro plurianual. Marta Villaverde, consellera do Mar.
22: Ese marco financiero que agora, a día de hoxe propón un recorte do 66% do fondo que temos a día de hoxe e que para nos é inasumible, traballaremos por ter un fondo propio, un fondo específico para a pesca, ter un fondo suficiente con unha cuantía ben dimensionada aos novos retos que o sector ten que cumprir e ademais que Europa lle exixe de aquí a uns anos.
21: España e Galicia creen que haxa fondos específicos para acometer a modernización e renovación da frota de pesca.
2: Gracias, Óscar. A CIGA denuncia as condicións laborais do persoal estranxeiro que traballan nas obras de rehabilitación do Castelo de Monterrey en Verín. Son uns 50 persoas dependentes da subcontrata portuguesa que presta servizo á Unión Temporal de Empresas encargada da rehabilitación. Pero os traballadores tampouco son lusos, senón que veñen de terceiros países como Senegal, Brasil, Perú ou Mauritania. Plácido Valencia, secretario da CIGA Construcción, relata a situación na que están estes traballadores.
23: Venen por horas, ¿eh? Unos dicen que lle pagan a 8, outros dicen que pagan a 10, é igual, porque terminan facendo 12, 14 horas para ter unha apariencia dunha nómina normal de aquí, vale, é un ruxinho superior, non teñen vacacións, se se van de vacacións non cobran, se coñen un festivo non coñen, un feriado como chaman eles, se é un día de convenio non cobran, o sea, no, aquí non se funciona así.
2: O seguinte tamén ten que ver con Ourense. A Fiscalía pide 9 anos de inhabilitación para o alcalde. Un xulgado da capital abriu unha causa contra Gonzalo Pérez Jácome por non pedir ao Pleno da Corporación a compatibilidade dos soldos que cobran o Concello en Auria Televisión. No escrito de acusación, o fiscal sinala que as ocupacións de Jácome allá esa alcaldía non son de carácter residual. De modo que, para compatibilizar as actividades pública e privada, que foi o que fixo, tiña que pedir autorización do Pleno Municipal, así acusado dun delito continuado de prevaricación. É unha cousa máis, antes da información deportiva, na Coruña, a Policía Nacional detivo un home por agredir supostamente a súa parella e logo saltar dende un primeiro piso no Agrado Orzán. Foi trasladado a un centro hospitalario onde permanece ingresado. Os feitos tiveron lugar este mércores, a primeira hora da mañá, na Rúa Gramela. Unha vez recibida a alta, pasará a disposición judicial como presunto autor dun delito de violencia machista. A muller, que en principio non presentaba feridas de importancia, tamén foi trasladada ao hospital para unha revisión máis profunda. O suposto agresor presentaba lesións nas pernas. E agora sí, a 3 minutos para as 8, imos coa información deportiva. Nerea Vázquez, bo día.
24: Bo día, continúa a planificación da próxima tempada no fútbol español. O sorteo dos calendarios de primeira e segunda división celebrarase o vindeiro martes, pero os equipos galegos de primeira e segunda federación xa coñecen o camiño que lles espera. En primeira, Pontevedra, Racing de Ferrol, Lugo, Fabril e Ude Ourense compartirán grupo con rivais como o Real Avilés, Arenas Club, Bilbao Athletic, Baracaldo, Real Unión, Mérida, Cacereño, Mirandés, Cultural Leonesa, Ponferradina, Unionistas Zamora ou Logroñés. Pola súa banda, Compostela, Bergantiños, Coruxo, Arousa e Ourense Club de Fútbol, ademais do Arenteiro, competirán na segunda ref, onde se enfrontarán a 7 equipos vascos, 3 asturianos e 2 cántabros, ademais de protagonizar varios derbis galegos ao longo da tempada. Falamos tamén do Celta Fortuna, que ten unha primeira baixa tras o ascenso á segunda división, a de David de la Iglesia, máis coñecido como Dela, despois de 7 anos. Nas celebracións de suba de categoría xa se escoitaban berros da afección pedindo que non marchase. Finalmente non queda, o centrocampista coruñés rematou o contrato e pecha unha etapa marcada polo seu crecemento deportivo e pola súa participación no histórico ascenso do filial celeste. Ademais, hoxe celébrase a Asemblea Extraordinaria do Arenteiro no Auditorio Manuel María do Carballiño tras a dimisión do seu presidente Arjimiro Marnotes en un contexto de débeda próxima a 1,7 millóns de euros. Os socios votarán a nova presidencia e analizarán a situación económica e deportiva con especial atención aos máis de 400.000 euros pendentes coa plantilla.

A Estrada está en plenas festas de San Paio. Hoxe sobe o escenario da Praza de Galicia, 9 louros. Será a partir das 9:30 da noite. Dos horas despois fará o Baiuca. Completan o cartel nos vindeiros días outros artistas como Ortiga, que actúa mañá, ou David Bustamante o sábado.

0: La democracia a todos cuando la perdamos, no se preocupen. Lo que le pasa a los venezolanos pobres, hoy además con un terremoto terrible, nunca conoceremos el número de muertos de ese terremoto. Bueno, pues los venezolanos, ¿cuándo han luchado por recuperar la democracia? Cuando han perdido.
1: El presidente ucraniano Zelensky anuncia una nueva ronda de ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas enemigas, depósitos de petróleo atacados que se encuentran, dice, a 300 kilómetros de la línea del frente, dos refinerías a 1.500 kilómetros, prueba del poderío ucraniano, según Zelensky. 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: No Congreso remató debate do proxecto de lei para transferencia a Galicia a titularidade de competencias da AP9 a Xunta, pero a votación aínda non se realizou.
3: A teor da intervención dos grupos, todo dá a entender que o texto vai ser aprobado unha vez rexeitadas as emendas do PP, que mantén que o documento que se tramita non vai na liña do que saiu do Parlamento de Galicia, algo que rexeitou a portavoz socialista Patricia Otero.
4: O acordo que chegamos as tres forzas políticas, ratificado polo resto dos grupos representados nesta Cámara, cumpre e respeta escrupulosamente o que saiu do Parlamento de Galicia. Vostede, como a min o sabe, señor Puig, por moito que hoxe lle tocar ese marrón, debe ir aquí a defender outra cosa.
2: Os chubascos das últimas horas axudaron a apagar os últimos incendios forestais.
3: Quedou extinguido o que afectou dende a madrugada do martes o Parque Natural das Fragas do Eume no Concello da Capela, que queimou 53 hectáreas, a maioría 40 de monte raso.
2: Intervidas algo máis de 3 toneladas de sardiñas en Porto Novo.
3: Ocorreu na madrugada do martes, xusto ás portas do San Xoán. Nun control foi detectado un transporte con máis de 8 toneladas de sardiña. Unha parte, 3,2, estaban sen documentar.
2: Galicia asume dende hoxe a representación das comunidades autónomas en Bruxelas en materia de pesca. Con este motivo, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, atópase na capital comunitaria.
3: Galicia acolle o relevo de Andalucía na reunión que van manter os ministros do ramo na capital comunitaria. Vai ser unha xuntanza máis técnica que política, pero poden xa escoitarse algunhas propostas preliminares de tax e de cotas pro ano que ven.
2: Unha cousa máis, un home acepta 6 meses de prisión e devolver 27.500 euros por estafa a unha viguesa, fíxose pasar por un empresario musical para pedir un investimento na súa firma. Foi todo, sigan informados nesta sintonía en rtv.es.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante. Juan Ramón Lucas.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En los próximos minutos abordamos la crónica de este xoves en Galicia. O Congreso vai aprobar nos próximos minutos a transferencia a Galicia da AP9 nunha iniciativa pactada polos socialistas Sumar e BNG, pero non será por unanimidade, xa que Partido Popular e Vox teñen anunciado o seu voto en contra. De feito, o debate comezou coa defensa dos votos particulares do PP, que pide recuperar o texto consensuado no Parlamento galego, xa que ven nesta iniciativa cargas financieras para a Xunta. Cruz Mato.
2: Sí, dende o PP consideran roto o consenso do Parlamento galego e alertan de que o novo texto que se vota hoxe pode implicar cargas económicas para a Xunta de Galicia. Pedro Puy.
3: Alguén debería explicar por que se han traicionado los acuerdos previos en Galicia que garantizaban el traspaso libre de cargas.
2: Pero dende os grupos que pactaron a nova proposta insisten en que non é así. Escoitamos a Patricio Otero do Grupo Socialista e a Néstor Rego do BNG.
4: Cumpre e respeta escrupulosamente o que saiu do Parlamento de Galicia. Vostede, como a min o sabe, señor Puy.
5: As garantías son evidentes e absolutas.
2: Reseitados os votos particulares do PP, e unha vez que o Congreso lle dea previsiblemente luz verde nos próximos minutos, queda aínda un longo camiño. Primeiro, un novo debate no Senado, onde o PP lembren ten maioría.
1: Xunta e Estado coinciden en que Galicia afronta coa máxima disponibilidade de medios a temporada de alto risco de incendios que empeza o vindeiro mércores, o día 1 de xullo. Hoxe reuniuse o Comité Integrado de Prevención, o organismo encargado de que ambas as dúas administracións actúen de xeito coordinado na loita contra os lumes forestais. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, salientou que, ademais dos convenios cos corpos, como a Unidade Militar de Emerxencias, o Estado ofrece mobilizar cantos recursos que sexan necesarios. E a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, afirmou que Galicia está ben preparada para a temporada de máximo risco.
6: O noso inimigo, dende logo, é o lume. Por lo tanto, non existe neste caso ningún tipo de diferenciación nin de límites competenciais. Aí vamos a estar ao lado sempre da extinción, da prevención e do control.
7: Reforzamos o dispositivo, reforzamos tanto en medios persoais como materiais, e o dispositivo é un dispositivo que o ten demostrado que é dos mellores, digo sempre, de España e de Europa.
1: Iso sí, apelase tamén á colaboración cidadá, tanto para manter limpas as propiedades como para alertar se ven un lume. En Ourense, os grupos da oposición lamentan que a xestión municipal quede nun segundo plano debido aos líos judiciais nos que está o alcalde, que agora se enfronta a unha posible inhabilitación. A menos xa dun ano para as eleccións, o portavoz do BNG, Luis Seara, pide que o caso se resolva con celeridade.
8: Tratándose do alcalde deste concello e dun presumible candidato ás municipais, pois esta cuestión debería resolverse a maior brevidade e coa maior celeridade posible.
1: No caso de que Pérez Jácome sexa xulgado e condenado, non podría presentarse ás eleccións de maio do ano 27. Os pasaxeiros dun Alvia que facía o traxeto entre Madrid e Vigo chegaron á cidade olívica con 7 horas de retraso. O tren xa saiu con 2 horas de retraso de Madrid, pero logo tivo unha avería e quedou parado no intercambiador de Tabodela, en Ourense. Alí permaneceu algo máis de 2 horas ata que foi trasladado á estación. Dende alí, Renfe estableceu un plan de transporte por estrada. Ao final, os pasaxeiros chegaron ao seu destino con 7 horas de retraso. E en Vigo, hai uns minutos, tomou posesión a nova reitora da Universidade, Carme García Mateo. Na súa intervención ante o presidente da Xunta, pediulle a Alfonso Rueda que aposte polas universidades públicas e promete facer da Universidade de Vigo unha institución moderna e igualitaria.
9: Asumo esta responsabilidade cun compromiso claro co sistema universitario galego e co país ao que servimos. E coa determinación de facer da Universidade de Vigo unha institución excelente, moderna, igualitaria e de alta calidade da que todas e todos nos sintamos orgullosas.
1: Hoxe quedamos nunha situación de chubascos en Galicia con temperaturas máis baixas, chuvias benvidas, agás aquelas que caen en forma de sarabia, e que nalgúnas zonas xa había moita preocupación polo desabastecemento, como en Pontevedra, pola situación do Lérez. Eva Vilaverde, concelleira.
10: Sí, está por debaixo do caudal ecolóxico. Está por debaixo do caudal ecolóxico e neste momento por debaixo tamén do nivel de prealerta e en situación de alerta. Sería por estes datos que nos temos.
1: Nas próximas horas van seguir os chubascos, a inestabilidade vai se manter ata o sábado. Volvemos con máis noticias de Galicia a partir das 2:10. Agora, a información máis próxima.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
11: ¿Qué tal? Muy boa tarde. A Patronal do Comercio de Alimentación da provincia da Coruña amosa a súa preocupación tras os incidentes registrados durante a pasada xornada de folga desta semana. A través dun comunicado enviado este sobes os medios, a Asociación de Supermercados e Distribuidores de Alimentación, ASAC, critica que durante a folga se produciran situacións de acoso e presión aos traballadores que acudiron libremente ao seu posto de traballo e dúbidan de que os sindicatos que irán a acadar un acordo porque argumentan levan 4 propostas de mediación rechazadas. Sinalan ademais que seguen abertos ao diálogo e reiteran a súa vontade de chegar a un acordo. Esa é a resposta dos sindicatos a este comunicado da ASAC. A CIGA sinala que minten o decir que houbo en riba da mesa 4 mediacións cando só houbo unha, e sinalan que é a patronal a que coacciona os empregados para non ir a folga. Roberto Pérez, portavoz da CIGA Servizos.
12: Solicitude de mediación só houbo unha. Dixose que non, que hai que avanzar na negociación. Desde que solicitaron a mediación non se avanzou para nada na negociación. E repiten outra vez para poder decir que repetiron 4 veces. É toda unha comedia. Quen coacciona e quen amenaza son eles. E quen incumple e vulnerou gravemente o dereito de folga con diversas actuacións que se sustentarán no xulgado, por suposto.
11: Ademais, di que aínda seguen esperando a que a patronal os chame para outra reunión logo da última xuntanza do día 15. De non ter noticias, sinalan, volverán a folga. En a crónica política no pleno do Concello de Santiago desta mañá, que por certo aínda continúa, abordouse a problemática da seguridade na cidade, unha proposición presentada polo concelleiro non adscrito Gonzalo Muíños, quen criticaba a inacción do Concello nesta materia.
13: Debemos abordar este problema dende o rigor que merece, dende o sentido común. Nos só propusemos hai un ano e volveremos traelo a pleno, un pacto local pola seguridade.
11: Respondía o concelleiro de Mobilidade, Sanduro, quen alegaba que a solución non era doada e que tamén se precisaba da axuda da Xunta.
14: Estáse mesturando un problema de seguridade con outro problema igual ou máis importante, que é o de saúde pública. Porque se hai puntos de venda de droga, e vou decir a unha perugrullada, é porque hai demanda. E lamentablemente hai na cada vez máis. Se hai máis consumo, hai máis venda. Que abordase desta situación non é únicamente unha cuestión policial, sino que debe ser unha abordase integral, coordinada e sostida no tempo. Require un maior esforzo en prevención e sensibilización, aí o Concello ten as súas competencias, e require tamén unha maior implicación da Xunta de Galicia e do Sergas na atención ás persoas con adiccións.
11: Facía referencia ao concelleiro a puntos de venda de droga contra os que esta tarde, precisamente, a plataforma Santa Marta Segura vaise concentrar para pedir o peche de 2 puntos coñecidos no barrio e dos que denuncian son a orixe de moitos conflitos diarios entre veciños e drogodependentes. E sobre Nostián, o Concello da Coruña volverá a abrir un novo prazo de presentación de ofertas para a xestión. A alcaldesa da Coruña anunciou que fará unha revisión dos pregos. Pretende que na máxima brevidade posible algunha empresa poida concurrir á licitación, todo despois de que o concurso inicial para a xestión da planta de residuos quedara deserta. Inés Rey.
15: Pois que non se presentou ninguén e, polo tanto, din orden de axustar a oferta económica e abrir canto antes a licitación. Se darán as oportunas informacións na comisión de municipal.
11: O Grupo Municipal Popular xa anunciou que pedirá explicacións no pleno. E aínda na cidade herculina, mañá berres comeza a segunda fase de traballos do tren da Coruña, o que suporá a interrupción total do servizo ata o 10 de xullo. Como alternativa, Renfe facilitará o transporte en autobús para todos aqueles viaxeiros que xa tiñan billetes comprados para esas datas, con destino ou orixe a Coruña. E para aqueles viaxeiros que desexen modificar a súa viaxe, Renfe xa activou un protocolo que permite cambios e anulación se coste algún. Ademais, algún servizo de media distancia e AVE non prestará servizo durante eses 15 días. E Ferrol renderá homenaxe ao músico Álvaro Lamas, dando o seu nome ao Auditorio da Cidade. A iniciativa foi aprobada por unanimidade no pleno deste xoves. Noutros puntos tamén se aprobou por unanimidade a declaración institucional do Concello de Ferrol con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI+, cusa bandeira loce dende hoxe na fachada do consistorio. Mañá terá lugar un roteiro e o domingo instalarase o punto Arco da Vella na Praza da Constitución. Saiban, ademais, que os chubascos das últimas horas axudaron a apagar o último incendio forestal que quedou extinguido, que afectou desde a madrugada do martes o Parque Natural das Fragas do Eume, no Concello da Capela. Queimou 53 hectáreas, a maioría 40 de Monte Raso. Foi todo. Quedan agora co Espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Aínda que as asociacións a día de hoxe contan con maior apoio administrativo e económico, fan falta máis investigacións, máis recursos, para que máis persoas como Digna poidan previr ou retardar a evolución da enfermidade.
1: Pois quedamos con esa mensaxe de Digna, grazas Uxía Soliño. Lembren, se queren contactar coa Asociación de Familiares de Alzheimer e Outras Demencias, podeno facer na páxina web afaga.com e no teléfono 986 22 9797.

0: Pascuas Tanxugueiras e Valeria Castro. Chegamos a 1:53 minutos. Tempo xa pros deportes. Nerea Vázquez, moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Andrea, que tal?
0: Comezamos cunha boa nova. Francis Alonso volverá a vestir a camiseta da selección española nas ventas FIBA deste verán.
1: Sí, o escolta do Río Breogán, recentemente renovado, foi convocado por Chus Mateo para os encontros ante Dinamarca e Xeorxia que se disputarán o día 2 e o 5 de xullo. O malagueño confirma así o seu gran momento tras unha destacada tempada na Liga ACB, onde foi un dos referentes ofensivos do conxunto lucense, Andrea.
0: E seguimos un día máis co Liceo, dous días despois da dura derrota na final da Hockey Liga ante o Igualada. O director deportivo do Club Coruñas fixo balance do curso esta mañá en Radio Nacional.
1: Sí, aínda non pasaron 48 horas dese inesperado final de Liga e malia unha tempada marcada polos éxitos coa conquista da Copa do Rei, o liderado na fase regular da Hockey Liga e un bo posto na competición europea, Antón Boedo non pode ocultar a sensación de frustración que aínda domina o equipo.
2: Ha sido duro porque penso que o equipo merecía, pero al final a pista é a que dita sentencia, e o Igualada é xustísimo campeón, pero algo fixemos mal, evidente, para non conseguir levantarnos o título de Liga, quedarse en casa. En esas estamos, asimilando a situación, somos conscientes de que a tempada foi boísima, de que o equipo competiu e traballou como locos durante todo o ano, pero estamos ahora mismo dolidos, claro.
1: Maleo golpe tamén destaca a resposta da afección durante toda a campaña, cun Palacio dos Deportes entregado ao equipo nos momentos decisivos.
2: Estamos encantados, hemos vivido un Palacio increíble, unha masa social enganchada, Coruña outra vez volcada, estamos encantados, pero ahora mismo é un poquinho difícil.
1: De cara ao próximo curso, o Liceo aposta por dar continuidade ao traballo realizado nos últimos anos. Iso sí, xa están confirmadas as saídas de Martín Rodríguez, Nil Cervera, César Carballeira e Tomba. En as próximas semanas daránse a coñecer as novas incorporacións para reforzar o equipo.
0: E falamos tamén de fútbol. Hoxe é unha xornada decisiva para o Arenteiro. Celebra unha asemblea, vai determinar o futuro da entidade.
1: A reunión chega tras a dimisión do presidente Argimiro Marnotes e co clube inmerso nunha débeda que rolda 1.700.000 euros, 400.000 pendentes de pagar a xogadores e corpo técnico que deben saldarse antes de que finalice o mes para evitar o descenso administrativo a Terceira Federación. Durante a asemblea, a partir das 8:30 desta tarde no auditorio Manuel María do Carballiño, os socios coñecerán en profundidade a situación do clube para despois proceder a ratificar a dimisión do presidente Sainte e votar as candidaturas sucesoras ao cargo. Estaremos pendentes do resultado desa asemblea, mentres falamos tamén desa nova identidade visual do Deportivo da Coruña, co escudo que incorpora agora a denominación A Coruña, centrada e aliñada, e unha nova gama cromática, entre outras cousas. Unha iniciativa liderada polo deseñador galego Rubén Prol, que explicou así o emocionante que foi para él despois do anuncio oficial por parte do clube.
3: Eu son deseñador de tipografía e ademais son deportivista, entón iso para min foi unha responsabilidade enorme, o de ter que deseñar unha tipografía para o clube dos meus amores.
1: Unha nova imaxe ben recibida polo de agora por parte da afección.
0: E temos moi boas novas no ciclismo galego. A compostela Alejandra Neira proclamouse campioa de España Junior de contrarreloxo por segundo ano consecutivo.
1: A corredora impúxose con autoridade en Huesca, completando os 18 km e medio do percorrido en 26 minutos e 41 segundos. Superou en máis dun minuto as súas principais rivais, Ane Zubeldia e Lidia Castro, confirmando o seu dominio nunha tempada chea de éxitos tanto a nivel nacional como internacional. A aventura de Alejandra Neira no campeonato de España aínda continúa, xa que este venres volverá a competir na carreira de fondo, onde tamén parte entre as grandes favoritas o triunfo.
0: E rematamos os deportes con baloncesto feminino. Seguimos coñecendo novas fichaxes, tanto no Baxi Ferrol como no Celta Baloncesto.
1: Sí, o Baxi continúa perfilando o seu cadro de xogadoras de cara á próxima tempada coa incorporación da letoa Nicola Prid, formada na Universidade de Belmont nos Estados Unidos, destaca pola súa capacidade defensiva, o rebote e a intensidade en pista. Lino López, adestrador.
4: Es su primera experiencia profesional, pero seguramente que también desde el primer día va a aportar para el equipo, porque suma muchos intangibles en esfuerzo, en intensidad, defensivamente.
1: Pola súa banda, o Celta incorpora a interior María Gatken, procedente da Liga Universitaria Estadounidense, despois de debutar en Europa co Sexar de Hungría a temporada pasada. O director deportivo celtista, Carlos Colinas, destacou as seguintes fortalezas.
5: Yo creo que el impacto de ella actual y a corto plazo viene por su capacidad de rebote, por su por su solidez en situaciones defensivas, una jugadora grande que es capaz de correr la pista, se maneja muy bien cerca del aro, con ambas manos, y bueno, yo creo que lo que es la entrada en una liga exigente como la española, y con la edad que tiene, esa sensación de jugadora en constante crecimiento.
1: E a terceira fichaxe do Celta Baloncesto reforzará o xogo interior xunto a Diana Cabrera. Foi todo, Andrea.
0: Grazas, Nerea. Un minuto para as dúas. Unha das imaxes da mañá está en Vigo, con longas ringleiras para conseguir unha entrada para o concerto de Deep Purple. Será a semana que ven, o xoves, no Auditorio de Castrelos. A banda británica de hard rock chega con novo single, Guilt Tripping. Con eles chegamos ás dúas, que dan con toda a actualidade nacional e internacional. Ás 2:10, Crónica de Galicia con Xosé Manuel García.

0: Estamos de final. A las 10 de la noche el grupo E, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, Alemania. A la 1 de la mañana el grupo F, Japón, Suecia y Túnez, Países Bajos. Y a las 4 de la mañana el grupo D, Turquía, Estados Unidos y Paraguay, Australia. Tablero deportivo hoy desde las 9 y media de la noche. Selecciones clasificadas, México y Sudáfrica del grupo A, Suiza y Canadá del grupo B y del grupo C, Marruecos y Brasil. La canariña no defraudó y goleó a Escocia con dos tantos de Vinicius Junior.
1: Pues más ahí media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
2: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Boas tardes. O traspaso a Galicia das competencias e titularidade da AP9 está máis cerca. O proxecto de lei vai ser aprobado polo Pleno do Congreso. Os votos en contra de PP e Vox, que se volveron pronunciar en contra, non van ser suficientes para frear a iniciativa na Cámara Baixa. Máis titulares, Alejandra López.
4: Xunta e Estado coinciden en que Galicia afronta coa máxima disponibilidade de medios a tempada de alto risco de incendios, que empeza o vindeiro mércores, día 1 de xullo.
3: Carmen García Mateo pídelle ao presidente da Xunta durante a súa toma de posesión como reitor en Vigo que aposte polas universidades públicas.
4: A tarde inaugurase no Museo de Pontevedra a exposición do cadro de Castelao, a derradeira leición do mestre.
3: O tempo caracterizado pola inestabilidade e a posibilidade de máis chubascos, Meteo Galicia, Alberto Romero, boa tarde.
5: Boa tarde, no que resta desta xornada continuaremos con moita inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado, chubascos de tipo treboento. Estes chubascos serán algo máis protagonistas sobre todo na provincia de Lugo, tamén no Miño de Ourense, toda a zona noroccidental de Ourense e interior de Pontevedra, tamén interior da Coruña. Precaución coa Saraiva. As temperaturas máximas durante esta tarde en notable, mesmo extraordinario descenso. Xa non estamos con avisos por temperaturas elevadas.
3: A Xunta desactiva todas as alertas polo episodio de calor destes días pasados. Ademais, os chubascos das últimas horas axudaron a apagar o último incendio forestal que quedaba. Quedou extinguido o que afectou dende a madrugada do martes ao Parque Natural das Fragas do Eume, no concello da Capela, queimou 53 hectáreas, a maioría 40 de Monterraso. As chuvias das últimas horas son benvidas en xeral, o problema é cando os chubascos caen en forma de sarabia. E que hai necesidade de precipitacións porque comeza a haber problemas coa auga en algunhas zonas. Por exemplo, hai temor polo baixo nivel do río Lérez en Pontevedra, Pablo Lago.
6: Sí, iso é o que dixo a voceira do goberno local, Eva Vilaverde, que amosou a súa preocupación por esta situación. O concello mediu a altura da lámina de auga a falta dos datos oficiais de augas de Galicia. E esas medicións apuntan a que durante este mes de xuño o caudal do Lérez entrou en prealerta e mesmo dous días estivo en situación de alerta. Escoitamos a Eva Vilaverde.
7: Está por debaixo do caudal ecolóxico e neste momento por debaixo tamén do nivel de prealerta e en situación de alerta. Sería por estes datos que nos temos. Este nivel de caudal non vémolo habitualmente en agosto. Falamos destas cuestións habitualmente en agosto.
6: O Concello dirixiuse a Augas de Galicia para que publique os datos do caudal do Lérez, pero, vale a situación sinalada, non adopta aínda ningunha medida de restrición do uso da auga e agarda que as choivas destes días axuden a aumentar o nivel do río.
3: O Congreso dos Deputados vai aprobar hoxe o traspaso a Galicia da titularidade da xestión da AP9 en base a un texto que consensuaron socialistas Sumar e BNG. Sen embargo, non será un acordo unánime, xa que Partido Popular e Vox teñen anunciado o seu voto en contra. No caso do Partido Popular, porque entende que este novo texto desvirtúa os acordos unánimes do Parlamento Galego e pode implicar cargas financieras para a Xunta. Cruz Mato.
8: Sí, dende o PP insisten en que o traspaso a Galicia debe facerse con todas as garantías de que non haberá repercusións para as contas da comunidade autónoma e piden volver o texto consensuado no Pazo do Hórreo. Pedro Puy.
9: Alguén debería explicar por que se han traicionado los acuerdos previos en Galicia que garantizaban el traspaso libre de cargas.
8: Pero os grupos que impulsaron o novo acordo non ven dúbidas sobre as obrigas financieiras do Estado no texto que hoxe chega a debate e creen que os populares únicamente buscan torpedear o traspaso. Escoitamos por esta orde a Patricia Otero do Grupo Socialista, Manuel Lago de Sumar e Néstor Rego do BNG.
10: Deixen de mentir unha vez máis. Levan con unha campaña torpedeando este acordo en Galicia e metendo medo á cidadanía galega.
11: A Administración Xeral do Estado seguirá asumindo as consecuencias das decisións tomadas ata o momento da transferencia.
12: As garantías son evidentes e absolutas.
8: Pero sendo importante a votación de hoxe para o traspaso da AP9, non deixa de ser un primeiro paso dun longo camiño, que debe continuar no Senado, onde o PP ten maioría para logo voltar ao Congreso. E unha vez remate a tramitación en Cortes, quedaría a negociación entre o Goberno Central e a Xunta para efectuar o traspaso, algo que semella moi complicado, dado que o Goberno de Alfonso Rueda non comparte as actuais condición. Esa llo fixeron saber por carta o ministro de Transportes, Óscar Puente.
3: Mellor relación demostraron esta mañá con o Consello de Medio Rural e o delegado do Goberno en relación cos incendios. Xunta e Estado coinciden en que Galicia afronta coa máxima disponibilidade de medios a tempada de alto risco de incendios. Empeza, xa saben, o mércores, día 1 de xullo. Hoxe reuniuse o Comité Integrado de Prevención, un organismo encargado de que ambas as dúas administracións actúen de xeito coordinado na loita contra os lumes forestais. Manuel Gutiérrez da Silva.
12: O goberno español e o galego queren nesta ocasión aparcar as súas diferenzas políticas para garantir eficacia, ou alo menos así o queren transmitir dende o comité que perfila as liñas xerais coas que se quere axilizar a toma de decisións, evitar duplicidades e mover equipos con rapidez. O problema non vai ser de falta de medios, insisten uns e outros. O delegado do goberno Pedro Blanco salientou que, ademais dos convenios con corpos como a Unidade Militar de Emerxencias, o Estado ofrece movilizar cantos recursos sexan necesarios. E a consellera de Medio Rural, María José Gómez, afirmou que Galicia está ben preparada para a tempada de máximo risco.
13: O noso inimigo, dende logo, é o lume. Por lo tanto, non existe neste caso ningún tipo de diferenciación nin de límites competenciais. Aí vamos a estar ao lado sempre da extinción, da prevención e do control.
14: Reforzamos o dispositivo, reforzamos tanto en medios persoais como materiais. E o dispositivo é un dispositivo que o ten demostrado que é dos mellores, digo sempre, de España e de Europa.
12: Iso sí, apelase tamén á colaboración cidadá, especialmente os propietarios das parcelas para que as teñan desbrozadas, e a poboación en xeral pídese que avise canto antes de posibles incendios coa nova aplicación Alume ou chamando 085.
3: Como lles decíamos, de momento as chuvias o que sí provocaron que quedaran extinguidos todos os incendios que tiñamos en Galicia último o das Fragas do Eume. Con avances, pero con moita prudencia antes de desconvocar a folga. Estas foron as palabras dos bombeiros do Consorcio de Ourense a saída da reunión que mantiveron na Deputación Provincial. Sobre a mesa atópase o cumprimento do convenio asinado ano pasado coa Institución Provincial e coa Xunta, que, segundo denuncian os bombeiros, non se está a cumprir. María Piñeiro.
15: Repartidos nos parques de Xinzo, Berín, Arrúa e o Carballiño, os bombeiros demandan melloras nas súas condicións laborais e, sobre todo, que se lles paguen 4.000 euros de horas extraordinarias realizadas o ano pasado. Segundo Ismael Vázquez, da CIGA e membro do Comité de Empresa, quedan só pendentes algúns trámites da Administración para darlle viabilidade definitiva ás demandas dos bombeiros.
16: Pero da nosa parte, imos actuar con prudencia e manter a convocatoria de folga ata que todo quede formalizado. Confiamos que estes últimos pasos se completen nos vindeiros días e agardamos que o luns poida estar todo resolto.
15: Uns 17 por parque, os bombeiros loitan por non perder a súa antigüidade, porque se incremente o persoal e se mellore a planificación.
3: Os pasaxeiros dun Alvia que facía o traxeto entre Madrid e Vigo chegaron á cidade olívica moi de madrugada, con 7 horas de retraso. O tren xa saiu con 2 horas de retraso de Madrid, pero logo tivo unha avería, quedou parado no intercambiador de Taboadela, en Ourense. Ali permaneceu algo máis de 2 horas ata que foi trasladado á estación. Despois, Renfe estableceu un plan de transporte por estrada. Ao final, os pasaxeiros chegaron ao seu destino con 7 horas de retraso. O Ministerio de Industria adxudica 56 millóns e medio de euros a Galicia dentro do PERTE de descarbonización. Entre os proxectos beneficiados está o da fábrica de Alcoa en Cervo, que recibe a contía máis alta para a satisfacción dos traballadores. Amparo Roca.
17: A fábrica de aluminio da Mariña recibirá algo máis de 40 millóns de euros para descarbonizar o proceso de cocción de ánodos, indispensable para a viabilidade futura da factoría. O que lamentan desde o Comité de Empresa é que esa axuda non se pedise no primeiro plan e, sobre todo, que a multinacional americana non estexa cos trámites para facer o forno e encargar as pontes necesarias que tardarán case 2 anos en estar listas. José Antonio Zan, presidente do Comité.
18: Lamentamos también que a día de hoy Alcoa no esté ya comenzando los trámites después de que el domingo pasado pues el señor Besteiro asegurara que ya había pedido el dinero. Para saber si se va a hacer el horno o no y cuándo se va a hacer, queda la principal de los hitos, que es el encargo de los puentes nuevos que hacen falta para el horno de ánodos. Estos puentes tardan 22 meses en hacerse y son un hito indispensable para poder llevar a cabo esta obra.
17: o comité non se fía de Alcoa, polo que exixe que canto antes se inicie a construcción dese novo forno.
3: Sindicatos e patronal do conflito do metal da provincia da Coruña reanudaron este xoves as conversas coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais para tratar de poñer fin á folga no sector. En principio teñen previsto manter a reunión ata lograr un acordo, e que o martes está prevista outra xornada de folga, a primeira das catro que ten convocada a parte social. Manter ou non a convocatoria dos paros vai depender dos avances que se logran nesta negociación aberta de novo hoxe. Ata agora, os sindicatos queixanse da posición inmobilista da patronal. Eduardo Caamaño, CIGA.
19: Nos negociamos para firmar un convenio, non para marear a perdir, ni moito menos. Nos puxemos encima da mesa o que o sector en este momento está a demandar, e nós estamos dispostos a chegar a un acordo, para un acordo que os traballadores e traballadoras do sector acepten.
3: No sector do metal na provincia da Coruña traballan unhas 18.000 persoas. En Ourense, os grupos da oposición lamentan que a xestión do Concello se vexa influída polos casos judiciais que afectan o alcalde. A Fiscalía pide para Gonzalo Pérez Jácome 9 anos de inhabilitación por prevaricación. Estivo cobrando polas súas actividades públicas e privadas en pedir antes ao Pleno que autorizase esa compatibilidade de salarios. Volvemos a Ourense, María.
15: O Partido Popular lamenta o silencio do alcalde. A voceira, Ana Méndez, reclama transparencia.
20: O que voltamos é a atoparnos cun alcalde que está situado, como sempre, no centro da polémica por cuestións relacionadas coa súa actuación persoal e institucional.
15: Dende as filas socialistas, a concelleira María Fernández asegura que o seu grupo seguirá defendendo os intereses da cidade no medio de todo o ruído que provoca este caso.
21: O que precisamos é un concello que funcione, un goberno centrado en resolver os problemas dos veciños e das veciñas, non en crealos.
15: Respectando sempre os tempos judiciais, o voceiro do BNG e candidato aos comicios do próximo ano, Luis Seara, pide celeridade.
22: Tratándose do alcalde deste concello e dun presumible candidato ás municipais, pois esta cuestión debería resolverse a maior brevidade e coa maior celeridade posible.
15: No caso de que Pérez Jácome sexa xulgado e condenado, non podería presentarse ás eleccións de maio do 2027.
3: Van dar as 2:22. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reivindica a fortaleza de Galicia en innovación no ido clínico. Caamaño participou xe na Asamblea Xeral do Cluster da Saúde, a entidade que agrupa as empresas tecnolóxicas que desenvolven proxectos de aplicación neste ámbito, no ámbito sanitario, no que a nosa comunidade está converténdose nun polo de referencia, segundo o conselleiro.
23: Creo que Galicia é un foco de innovación, pois ese centro de protonterapia, ese centro de terapias avanzadas, ese proyecto Senoma Galicia, esa factoría de inteligencia artificial, ese centro de ciberseguridad, bueno, todas iniciativas, ¿no?, de moito futuro.
3: O conselleiro de Sanidade, o que dirixen as súas críticas en Moaña, o Pleno do Concello debate esta tarde unha moción da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública na que se reclama un PAC para a localidade. A iniciativa tamén inclúe precisamente a petición de cesamento do titular da área, Antonio Gómez Caamaño, ao entender que non cumpriu o seu compromiso de habilitar un servicio de urxencias ás 24 horas no novo centro de saúde, tal e como figuraba no convenio suscrito co Concello que lle cedeu unha parcela con ese fin. A alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, lembra que o municipio leva 241 semanas de movilizacións para volver a traer o PAC que se levou a Cangas pola pandemia. Rexeita o argumento do conselleiro que dixo que cumpriron o teleatención de urxencias polas tardes e manter unha ambulancia medicalizada ás 24 horas.
24: O que non ten en conta el é que a ambulancia non é un PAC, que o centro permanece pechado todas as noites e todas as fins de semana, ademais dos festivos, e mentres o noso PAC, a nosa unidade de PAC, o noso personal asignado ao PAC de Moaña, está prestando servicios noutro municipio.
3: O pleno pola tarde Moaña. Trasladámonos agora ao outro lado da ría. Carme García Mateo tomou posesión como nova reitora da Universidade de Vigo nun acto na Facultade de Económicas e coa presencia do presidente da Xunta e os reitores das tres universidades, o Saínte de Vigo e os que están no seu cargo en Santiago e a Coruña. A reitora sinalou que ser a primeira muller que ocupa o cargo evidencia o sinal de identidade da realidade actual da sociedade galega do século XXI. Óscar González.
25: Sí, García Mateo abogou por preservar a identidade dos tres campus, Ourense, Pontevedra e Vigo, e tamén por formar a cidadanes
0: máis críticos capaces de dialogar e loitar pola paz. A nova reitora, que é enxeñeira de telecomunicacións, recordou a importancia da investigación científica porque os avances de hoxe resirán as vidas de mañá. Pediulle ao presidente da Xunta que aposte polas universidades públicas e prometeu facer da Universidade de Vigo unha institución moderna e igualitaria.
1: Asumo esta responsabilidade cun compromiso claro co sistema universitario galego e co país ao que servimos. E coa determinación de facer da Universidade de Vigo unha institución excelente, moderna, igualitaria e de alta calidade da que todas e todos nos sintamos orgullosas.
0: A nova reitora combinou a erguer as bandeiras do coñecemento, da lingua e da ciencia, da modernidade e o progreso.
3: No acto estivo tamén presente a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, considera que o financiamento universitario debe mellorar cando se está ás portas da súa negociación. Pontón, que acudiu á toma de posesión de Carme García Mateo, aposta polo aumento dos recursos destinados a estas institucións educativas. Ímonos agora a Pontevedra, no museo. Inaugurase esta tarde a exposición do cadro de Castelao A derradeira leición do mestre, unha obra coa que Orrián Xeiró homenaxeou a Alexandre Bóveda, fusilado en agosto do 36, Pablo Lago.
6: Si, sí, unha inauguración a que non vai asistir a única filla viva de Alexandre Bóveda, a que en Castelao homenaxean o cadro co gallo do seu fusilamento en agosto do 36. Amalia Bóveda fixo público un comunicado no que denuncia a negativa a institucionalizar o 17 de agosto como Día da Galiza Mártir e critica os pactos coa extrema dereita que di son incompatibles co memoria de Castelao e Bóveda. O seu fillo, Valentín García Bóveda, xa adiantara á Radio Nacional a súa ausencia.
2: Amalia Bóveda, con case 90 anos, enfrentarse a un cadro onde ve o seu pai asesinado, ela se identifica con esa nai, non é unha broma. É simbólico para os demais, para ela é revivir uns traumas alucinantes. Despois, temos que entender tamén que o resultado o día seguinte de ir ela á inauguración e decirle, señora Amalia, todo sigue como está. Lo de Galicia Mártir, quédese la fundación e la familia con él.
6: O cadro poderase ver nunha pequena sala onde o principal é a obra de Castelao, pero hai tamén outros obxectos e documentos sobre o Orrián Xeiró que lle dan contexto. As dimensións da sala obrigan o museo a limitar a súa capacidade a 25 persoas á vez para contemplar o cadro. A inauguración será ás 7 e a ela asistirán, entre outros, o presidente da Xunta e o alcalde de Pontevedra.
3: Falamos agora de banda deseñada con citas na Coruña e Pontevedra. Un abre en agosto a da Coruña, a de Pontevedra xa se inaugurou este mediodía. Empezamos por esta última. Ademais das tradicionais casetas de venda e exhibición, haberá tamén o domingo distintas actividades coa presencia dunhas 30 autores e xornadas profesionais nas que van participar, entre outras, a galega Emma Ríos, Premio Eisner, o conseado Óscar dos cómics. O venres, o programa especializado de Radio 3, Territorio 9, fará un especial dedicado a esta cita. E, ademais, hai 5 exposicións espalladas por distintos escenarios. Das mostras, falábanos o responsable da organización de Vedra Gráfica, Kiko da Silva.
4: Este ano temos 5 e, aparte, son 5 grandes exposicións con cerca de 250 orixinais, amosando o proceso creativo, non? Que é un esforzo a nivel de mostra moi, moi grande, non?
3: En A Coruña presentouse o Viñetas dende o Atlántico, un dos cómics, un dos encontros de cómic con máis sona e máis importantes de España. Celébrase entre o 10 e o 16 de agosto. Coincide precisamente no medio da eclipse. E por iso a imaxe do fenómeno está integrado no seu cartel, obra do ilustrador Miguel Robledo. Ponse ademais nesta edición o foco na memoria social e democrática. Manel Cráneo é director de Viñetas dende o Atlántico.
5: Este ano aumenta o número de salas de exposicións e van a colaborar por primeira vez no festival a Fundación Luis Seoane con unha exposición sobre autores e autoras palestinos. As temáticas sociais van a tocar todas as exposicións ou moitas delas este ano, así que no quiosco Alfonso teremos exposición sobre memoria democrática, memoria histórica.
3: Máis de 70 autores pasarán pola Cía de Herculina. Toda a programación xa pode consultarse na páxina web do festival. E agora imos coa información deportiva, Nerea Vázquez.
7: Comezamos coa boa nova de Francis Alonso, escolta do Breogán, que foi convocado de novo coa selección española de baloncesto. Xogarán contra Dinamarca en Madrid o 2 de xullo. E o director deportivo do Liceo fixo o balance do curso esta maña con Radio Nacional despois de menos de 48 horas da dura derrota na final da Hockey Liga ante o Igualada. Antón Boedo non pode ocultar a sensación de frustración que aínda domina o equipo.
26: Algo fixemos mal, evidente, para non conseguir levantarnos o título de Liga, quedarse en casa.
8: En esas estamos, asimilando a situación, somos conscientes de que a tempada foi boísima, de que o equipo competiu e traballou como locos durante todo o ano, pero estamos ahora mismo dolidos, claro.
7: De cara ao vindeiro curso, xa adianta que nas próximas semanas daránse a coñecer novas incorporacións para reforzar o equipo. Onde temos boas novas en o ciclismo, a compostela Alejandra Neira proclamouse campioa de España Junior de contrarreloxo por segundo ano consecutivo. Completou os 18 kilómetros e medio do percorrido en 26 minutos e 41 segundos. Mañá competirá de novo na carreira en liña.
3: Nos acabamos aquí, pero segue a información desta sintonía. As noticias de Galicia chegarán a cada hora a Radio Nacional. Grazas pola atención, moi boas tardes a todos.

0: de 5. E unha cousa máis, os pasaxeiros dun Alvia que facían o traxecto entre Madrid e Vigo chegaron á cidade olívica con 7 horas de atraso. De momento isto foi todo, sigan informados nesta sintonía e tamén en rtve.es.
1: Radio Nacional de España, la radio por delante.